dalje. A mi je zemljama pakoha, slovna krasne gore, krasne lje. Jesi, tjaža.